nyame ema ade ache mu ebi obi aka asem bi atoso ema okopie fiase nyame ema ade chipe bi ato meni bibia wo nemu meni Bernard Blessing eye dwuma se emfa ho nyame femu bia asudi edam so se meyi onyame aye ne mehu onyame kase tuntumi rade.